内装。声に落ちたあの瞬間から今日までを鮮明に思い出す。何かを選ぶということ、それは何かを選ばないということ。